Slušali smo Katy Perry 12 i 18. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane u subotu 4.7. Ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice su dostupne u kafe bar Omega u Požegi i online putem stranice Hor Event. I to još od 18.5. Tako da imaš i dovoljno vremena, pošto je to već odavno krenulo. Vjerujem da su neki si već i osigurali ulaznice. Tako da evo, čeka nas opet ludo nezaboravno ljeto na Kolibi 21. A mi polako sviramo dalje. Nas čeka Saša Lozer uz Da, Abrakadabra i Lady Gaga odmah nakon toga.

0: potekne. Jer znam da to što ne dam i sve što imam je od dukata vrinija.
1: Joj, žali mi se, Dragca, kaže sam muške puštate u toj svojoj emisiji.
2: Pusti, žene, ajde, molim te.

0: Dragce, dođ vamo. Evo je ona, znaš što si, šta su rekli, evo sad će bit. Dragce, e kudu.
1: Dođe mi ponekad da pustim glas, kad krene pjesma i zasvira bas.

0: κακάο να σε μένε πίτα.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me naljuti.